0: So, join the fun. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun. Join the fun.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Hai, saya Minam Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi

Hai, saya Minan Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi.

Hai, saya Minam Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi.

0: Touching sweet, talking.
1: Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kepentingan campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Penganjuran Jeraya Wara Tahun Melaut Brunei 2027 di Indonesia, inisiatif bagi meningkatkan kesedaran destinasi dalam kalangan pelancong Indonesia. Umat Islam digalakkan mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Lebih 3300 orang direkodkan mengunjungi bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah sejak dibuka semula 15 Ogos lalu. Petang kemarin diadakan majlis berselawat bagi menandakan penutupan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dibuka sepanjang bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hadirin berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufyan bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang.

Hai, saya Minan Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi.